0: შენი რადიო ავტორადიო
1: お客様の手荷物は上のコンパートメントまたは足元にお入れくださいませ。